y a mi se o no ka o o mi e kwa ma o na o ti ne nimi chere o eni mi nyam ka o asu mi jan ka o se wuti akra24.com from unia ka tenzo fele fidi anto akra24.com na obaye enshira madame tefo yina se eni mi asama mi ni jau se me pasa wede kwa adwendwe mu. Yes. So we have your say Japan na sa wo pere wo kra.